0: Medusa.
1: Hello? Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: For Medusa.
1: Ya, panya megabu na gamu rendu kana ku papa matika kanyanga kapo. A bena jam po masoko rindi po simpo mwanai. Asha menya apanya menya mekabu na gamu rendu kana papa kanyanga kanyanga. Anga nyanga ka mwendo. Ase nyingo, aiga kuzi wago nanga nambezi. Asko hili na ara yo simbo simbo. 081 49 81 714. A 081 49 81 714. Ase ya kuzi wago nanga simbo simbo tupuye nana.
0: Niwa. Come a diviso? Hello?
2: Hello?
0: Come a diviso?
2: Ewa, mpandu. Kwa haratu kumutu batereko namba zina nava ninja si zokutare sa zokutare hina zokutare morutu marunyeta harako namba zao.
0: Ozna zapi tumachingi so?
2: Ei,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
3: não, não, panya mengewe na karako mkunda wa mazana na papa rako iruga na yetembo ikare yoku meneka ndiyo kura rapo na watu punye ikare tukumo ni kizetu za doropa angu aningenya kwa namba zetu 081 28 29 900 kwa kurungu rukamo apanya mengewe na karako vile jiyo papa rako iruga na yetembo na mpiyo mota chokundi yo momba hamye ikare tukumo maurundu tukumo ilike ogwahe tangenya gwanengenye kwa namba za ngezi 081 28 29 900 kwandu
0: ewa Madiso
4: ewa Marokeni
0: nani Marokeni
4: kwandu apanya me Felix anayiriwadiwa nini ya siincha gumo kuna paparako polisi na mkombeti mkareli na mkombeti kwa karani haro lio hiru kana yangoso ae urakuwa ni pera na